0: Asculți Free Radio Conselve și radio-l orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Hey guys, it's Iran Ersh and you're listening to my new song. You're